0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature kretaće se između 7 i 13, na jugu zemlje i do 16 stepeni, dok će najviše dnevne biti između 20 i 26, a na jugu i do 28. U Sarajevu danas sunčano i ugodno. Jutarnja temperatura oko 5, a najviše dnevna oko 22 stepena. Promjena vremena stiže sutra uz postepeno povećanje oblačnosti, a kiša i lokalni pljuskovi najprije se očekuju u Hercegovini te na zapadu i sjeveru Bosne. U petak osjetno hladnije uz kišu i dnevne temperature u Bosni između 12 i 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Jutarnji talas pojačanog saobraćaja očekuje se na glavnim sarajevskim pravcima prema centru grada, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na više lokacija. Na spoju stupske petlje prema sarajevskom aerodromu zbog izgradnje 12. transfer zale saobraćaj preusmjeren na novo izgrađeni dio saobraćajnice bez potpune obustave. Na ostalim putnim pravcima vozačima savjetujemo oprez i vožnju prilagođenu jutarnjim uslovima. Sretan put!

0: emisija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
3: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Dobro jutro, ove srijede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature kretaće se između 7 i 13, na jugu zemlje i do 16 stepeni, dok će najviše dnevne biti između 20 i 26, a na jugu i do 28. U Sarajevu danas sunčano i ugodno. Jutarnja temperatura oko 5, a najviše dnevna oko 22 stepena. Promjena vremena stiže sutra uz postepeno povećanje oblačnosti, a kiša i lokalni pljuskovi najprije se očekuju u Hercegovini te na zapadu i sjeveru Bosne. U petak osjetno hladnije uz kišu i dnevne temperature u Bosni između 12 i 18 stepeni. Jutarnji talas pojačanog saobraćaja očekuje se na glavnim sarajevskim pravcima prema centru grada.

0: Pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na više lokacija na spoju stupske petlje prema Sarajevskom aerodromu zbog izgradnje 12. transferzale. Saobraćaj je preusmjeren na novo izgrađeni dio saobraćajnice bez potpune obustave. Na ostalim putnim pravcima vozačima savjetujemo oprez i vožnju prilagođenu jutarnjim uslovima. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

Nastala ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
0: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
2: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to, to je to, samo hitovi.
5: 104,9. Dolaze snegovi.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnje temperature kreteće se između 7 i 13, na jugu zemlje i do 16 stepeni, dok će najviše dnevne biti između 20 i 26, a na jugu i do 28. U Sarajevu danas sunčano i ugodno, jutarnja temperatura oko 5,

0: minuta, najviše dnevna oko 22 stepena. Promjena vremena stiže sutra uz postepeno povećanje oblačnosti, a kiša i lokalni pljuskovi najprije se očekuju u Hercegovini te na zapadu i sjeveru Bosne. U petak osjetno hladnije uz kišu i dnevne temperature u Bosni između 12 i 18 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Jutarnji talas pojačanog saobraćaja očekuje se na glavnim sarajevskim pravcima prema centru grada, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na više lokacija. Na spoju stupske petlje prema sarajevskom aerodromu zbog izgradnje 12. transferzale saobraćaj je preusmjeren na novo izgrađeni dio saobraćajnice bez potpune obustave. Na ostalim putnim pravcima vozačima savjetujemo oprez i vožnju prilagođenu jutarnjim uslovima. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Srijeda je sedmi dan mjeseca oktobra 2026. godine. Moj Andrej, želim i tebi dobro jutro našim slušateljima. Nešto sam super raspoložen danas, bit će ovo jedan dobar dan.
5: Pa dobro jutro, Emire, i tebi i svim našim slušateljima ove srijede. Vidim ja, neće biti običan dan, kako to Hari Matahari kaže u svojoj pjesmi, a s obzirom da smo još jučer pokušali animirati naše slušatelje da nam pomognu, nadam se da ćemo danas i uspjeti u tom našem zadatku. A zapravo imamo zadatak da za jednog mladića koji je nedavno položio vozački ispit pronađemo neko fino auto u vrijednosti do 10.000 konvertibilnih maraka.
4: Vidi, ovo je težak zadatak, lako je sebi kupovati, pa ako čovjek i se malo zezne, sam pao, sam se ubio, ali kad kupuješ za drugoga, onda moraš otvoriti, što se kaže, četvere oči. Ako imate super automobil do 10.000 km, pošaljite nam link sa Pika i da ga pikiramo. Dobro jutro!
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i

Provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio, srijeda je sedmi dan mjeseca oktobra ove 2026. godine. Sada smo u dilemi. Ima dosta predloga za današnji mini koncert, međutim, ovo, sad smo provjerili, na današnji dan prije godinu dana napustio nas je naš Halid Bešlić. Iako smo ga slušali prije neki dan vezano za Zmajeve i utakmicu u petak za Džeku, mislim da bi bio red da neke njegove pjesme čujemo danas. Halid Bešlić je današnji izbor za mini koncert.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale.

0: sanog sistema.
1: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
5: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
5: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkri novu jesenju kolekciju.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi
8: 104,9.

0: Hvala sušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lamp box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Slađo, da te pitam.
6: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
5: Da, ali kako?
6: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
5: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
6: Kalcijum plus C vitamin DL.

0: biti u pitanju. A da ti ne kažem, evo, da se preporučuje uz ispit, ne znam, jedna čokoladica, a čokoladice danas više nisu marku, boga mi su dvije, tri i tako, zavisi kako gdje i kako koja.
1: Moj Andrej. Da, kažem još, naš Armin kaže da je on dobar čovjek.
0: Pa ima dobrih ljudi. Ima dobrih ljudi. Puni grad dobrih ljudi. Možda ne znamo imena i prezimena, ali

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to.
10: To je to.
9: Samo hitovi.
11: 104,9.
0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique,

W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

To je to. To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Idemo dalje, dakle, već smo riješili jednu dječju sobu, imamo još dvije super nagrade, tako da pozovite radio ako želite da vam uljepšamo vaš prostor, 061 010 030, dakle, ako imate neki super zid za koji mislite da mu nema spasa, pozovite nas i mi rješavamo to.
1: Na kraju krajeva možete se, ako nemate ovako sad na prvu ideju, ja često posjećujem ove društvene mreže koje se bave sadržajem, poput Pinteresta recimo, i oni vam stvarno mogu dati dobru inspiraciju šta bi to mogli vi uraditi u vašem prostoru, kako su drugi ljudi riješili, pa možda i te neke zidove koji su, hajmo reći, ružni.
0: Imamo i mi super ideja. Dobro jutro,
1: imamo
0: halo.
1: Imamo i mi ideje, da, tako je.
0: Halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro, koje se nama?
2: Ovdje Ilda.
0: Ilda, kako smo danas?
2: Pa, dobro. Sunčan dan, pa lijepo.
0: Evo, mi svaki dan nađemo neki način da uljepšamo dan našim slušateljima. Ovo što danas imamo sa našim admirom je stvarno super priča. Pazi, ono, dođemo u vaš stan, napravimo da vam takav zid da ono... da nećete moći vjerovati kako ste vi uopšte živjeli bez njega.
2: Pa čuo sam da je odlična ideja i mislim da bi osježilo prostor, tako da nadam se da ću biti zadovoljna kasnije.
0: Aha, imate li neku ideju šta želite promijeniti? Da li, je li to dječja soba, spavača soba, ovaj zid iza TV-a, imate li neki zid koji je baš onako...
2: Vi ste malo prije dali ideju za plafone, tako da razmišljamo o plafonima o nekoj, u dječjoj sobi, u nekom prirodnom zonu.
0: Ja vam ne bi to savjetovao.
2: Jel da?
0: Možete dirati, vjerujte mi, dakle, ono, to samo izgleda lijepo na fotografijama, na videima koje gledate na društvenim mrežama, međutim, u stvarnosti to je pakao.
2: Onda soba za dvije mlade dame koje su i sportski fanovi, u ružičastim nekim bojama, ali veliki fanovi reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Odlično, znači ide neki Bajraktarević na zid.
1: I Alajbegović.
2: Pogodili ste, Bajraktarević nam je omiljeni.
0: Dobro. Vidi, sve je moguće, tako da, dajte nam samo, hoćete li da nam date broj vašeg supruga da mi s njim komuniciramo, s obzirom da je ovo muški posao, jer treba će nam on, a ne vi. Vi ćete trebati samo, ako hoćete majstorima, znaš, ono, kafu, nešto slatko, da
1: ponudno nešto. Ja. A suprug će pomjerati.
0: A ovo za ovo pomjer i ovo lijevo desno, to nam treba vaš suprug da mi malo s njim obavimo jedan razgovor.
2: Suprug će biti tu svakako, a mogu ostati njegov kontakt kasnije, da.
0: Može, može, ostat ćete na vezi da mi ili da uzmemo, samo nam recite u kojem dijelu grada živite, gdje trebamo
2: doći. Novi grad.
0: Novi grad, ali Pašino polje, Neđarići.
2: Boljako potok.
0: Što nam je drag, Boljako potok. To je preko puta, naš pentagram se nalazi Miljacka, tako. I to je
2: to
0: samo
2: blizu,
0: preko pruge.
2: Da, to nam je komšiluk, da.
0: Samo preko pruge, mi možemo i pješice, eto nas.
1: Tako je.
2: Tako je.
0: Kažu, kad se napravi ovaj nadvožnjak,
3: napravljen je već i ja ovim putem pozdravljam gospođu Žildu.
0: Dobro.
3: Znamo se.
2: Aha.
0: Dobro.
3: Tako da, svakako ću vam dobiti mimo ove nagrade igre ovu tapetu.
0: Eto ga.
2: Hvala vam najljepša.
0: Ništa, ostanete na vezi, samo da uzimamo od supruga broj telefona.

0: ove jeseni i zime. Kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame. Legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger. Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: Pažnja roditelji, članove Upim kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
3: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove Upim kluba.
2: A u Upim su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
3: Otkrite nove favorite u Upim i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo,
5: to je to, samo hitovi.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
6: Ovaj?
5: Da.
6: I ovaj?
5: Da.
6: A ovaj?
5: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
7: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
8: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
8: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
9: Slađo, da te pitam.
10: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
9: Da, ali kako?
10: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
9: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
10: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju, proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.

0: najjače.
1: Pa onda ABA liga, da, da, da.
0: Pa onda dalje. Znaš kako su rigorozni kad je u pitanju organizacije utakmice?
1: Nema puno to nešto navijanja.
0: Čega? Nema nikako. Aha. Dakle, oficijalni speaker je speaker i nema tu nešto.
1: Samo idemo, govoriš kako nema, jeste,
0: nema,
1: to je to.
0: Ne može. Recimo, ja sam sjedio odmah do delegata utakmice. Na svaki 10 sekundi je na mobilni telefon od ozgo negdje iz sjedišta Eurokupa dobio poruke sa fotografijama u snimka utakmice. Recimo, bez veze, ovdje niko košarkaša stavi recimo peškir na onaj reklame. Mora se skloniti za 3 sekunde. Ne znam, neko ispod koša, ono dijete koje je čisti parket, ono...
1: Pa je ostalo negdje gdje ne treba, jel?
0: Skloni dijete, skloni onog fotografa, skloni onog čovjeka. Tu, ne možeš da vjeruješ.
1: Ma ja, ma dobro, to je režija ja zapravo rekao, negdje tamo.
0: Ja da sam rekao bilo šta, ajmo Boma Bosna odmah za zone telefon, skloni tog.
1: Skloni ga.
0: Skloni ga.
1: Tako da bolje da nisi onda.
0: Ma šuti, reci samo rezultat i završi priču. Tako da što se tiče Eurokupa, e, to je ozbiljna priča. Dakle, tu nema zezanja, tu nema cirkusa, tu nema vašera, tu nema vike, galame, dreke, nego samo ono što ti kaže sudija i delegat, šuti i
1: radi svoj posao kako tako najbolje znaš i umiješ.
0: Tako je, dakle nema tu
1: navijanja,
0: prepadanja naroda. O, kad je naša liga, to može, idemo.
1: Hajmo naši.
0: Juriš. Kalašnjikov.
1: Ali vidiš, to je, ovaj, to ima samo u košarci i u rukometu. U ostalim sportovima ovaj, toga suštinski i nema tog nekog navijanja. I...
0: Zato ja volim košarku što ima.
1: Da, pa dobro, jeste drugačija i puno, recimo od futbala. Futbal nema, ima oficijalni speaker, on samo smije reći ono što je delegat rekao i to je to.
0: Ma nema veze delegat s tim, nego imaš pravila koja kažu sljedeće, dakle samo ono izmjena, početak, zvanično, spisak igrača i ko je dao gol.
1: Tako je, i to je,
0: i
1: to, i koji je rezultat.
0: Na kraju završena utakmica, Bosna i Hercegovina, Poljska, 1-0. E pa dobro ljudi, ajde da se rastavimo za danas, 10:12, idemo da vidimo ovog Mercedesa, da ga pregledamo ovaj, na kanal, ti ovaj...
1: Šta u kanal, jel? Neću u kanal.
0: Ti u kanal.
1: Mogu ja u kanal, ali niške nikakve koriste od mene.
0: Udaraj čekićem po auspuhu, vidjeli dole.
1: Sve je okej, okay, jel?
0: Sutra se razbuđujemo ponovno od 7, do slušanja.

0: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
6: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

0: broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to. To je to. Samo hitovi
5: 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ažurirala je preliminarne rezultate općih izbora, sada je obrađeno skoro 98% biračkih mjesta. Denis Bećirović ima 214.187 glasova za bošnjačkog člana predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović 190.919, a Semir Efendić 144.412 glasova. Darijana Filipović vodi za hrvatskog člana sa nešto više od 110.000 glasova, dok Željka Cvijanović za srpskog člana ima više od 298.000 glasova. Rezultati su i dalje preliminarni. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati stanje u oblasti migracija i upravljanja granicom. Na dnevnom redu je novi tekst informacije o stanju migracije u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine i prva tri mjeseca ove. Pred ministrima bi se trebalo naći više drugih materijala državnih institucija. U brojnim sarajevskim naseljima danas može doći do smanjenja pritiska ili privremenog prekida u vodosnabdijevanju. Iz vodovoda i kanalizacije navode da je zbog nepovoljnih hidroloških uslova došlo do značajnog smanjenja količine vode na glavnim izvorištima, dok je potrošnja i dalje izuzetno visoka. Problemi se očekuju prvenstveno u dijelovima grada koji se vodom snabdijevaju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kreteće se između 20 i 26, na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost i temperaturu od oko 23 stepena. Promjena vremena stiže već sutra. Očekuje se više oblaka, kiša i lokalni pljuskovi. Mogući su u Hercegovini te zapadnim, sjevernim, ali i dijelovima centralne i istočne Bosne. U petak pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, dok nas za vikend očekuje i osjetan pad temperatura.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na saobraćajnicama se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim gradskim pravcima, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja. Za one koji putuju prema Mostaru na dionici autoputa Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Prema Romaniji na dionici Podromanija-Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put!

0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
1: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: To je to hit.
3: To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije.

Sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ažurirala je preliminarne rezultate općih izbora, sada je obrađeno skoro 98% biračkih mjesta. Denis Bećirović ima 214.187 glasova za bošnjačkog člana predsjedništva BiH, Bakir Zedbegović 190.919, a Semir Efendić 144.

4412 glasova. Darijana Filipović vodi za hrvatskog člana sa nešto više od 110.000 glasova, dok Željka Cvijanović za srpskog člana ima više od 298.000 glasova. Rezultati su i dalje preliminarni. Gdje će ministar Bosne i Hercegovine danas razmatrati stanje u oblasti migracija i upravljanja državnom granicom. Na dnevnom redu je informacija o stanju migracija tokom prošle godine i prva tri mjeseca ove, kao i izvještaj o provođenju strategije integrisanog upravljanja granicom. Pred ministrima će se naći nacrt sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim procedurama na željezničkim prijelazima Šamac, Slavonski Šamac i Čaprina Metković. Sjednica vijeća ministara zakazana je za 13 sati. U brojnim sarajevskim naseljima danas može doći do smanjenja pritiska ili privremenog prekida u vodosnabdijevanju. Iz vodovoda i kanalizacije navode da je zbog nepovoljnih hidroloških uslova došlo do značajnog smanjenja količine vode na glavnim izvorištima, dok je potrošnja i dalje izuzetno visoka. Problemi se očekuju prvenstveno u dijelovima grada koji se vodom snabdijevaju iz rezervoara Mojmilo i Kobilja Glava. Iz Vika apeluju na građane da vodu koriste racionalno. Košarkaši Bosne i VK Telekom poraženi su sinoć u sarajevskoj Zetri od grčkog Pauka u neizvjesnoj utakmici drugog kola Eurokupa. Studenti su pružili snažan otpor favorizovanom grčkom timu, a pitanje pobjednika odlučeno je tek u završnici susreta. Bio je ovo drugi poraz Bosne u evropskom takmičenju ove sezone, nakon što su u prvom kolu na gostovanju izgubili od litvanskog Litka Belisa. Naredni meč Bosna igra 14. oktobra, kada će u trećem kolu Eurokupa gostovati kod njemačkog Ratiofarm Ulma. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kreteće se između 20 i 26, a na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu od oko 23 stepena. Već sutra stiže postepena promjena vremena. Očekuje se više oblaka uz kišu i lokalne pljuskove u Hercegovini te dijelovima Bosne. U petak pretežno oblačno s kišom i pljuskovima uz postepen pad temperatura.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na saobraćajnicama se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim gradskim pravcima, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja. Za one koji putuju prema Mostaru na dionici autoputa Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Prema Romaniji na dionici Podromanija-Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Srijeda na Hit FM-u, 8. oktobar i dobar vam dan. I danas se družimo u podnevnom programu i pričat ćemo malo i o novim internet dijetama, pa da vidimo na šta mi to sve nasjedamo i kakvim se sve trikovima služimo samo u svrhu gubitka kilograma. Eto, za sad toliko, vi svakako ostanite sa nama jer slijede naravno najveći hitovi.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Bila je to Viktorija na Hit FM-u, stari dobri hit koji je objavljen 1987. baš 7. oktobra i evo mi ga i danas rado slušamo. E sad, album nosi naziv Spavaćeš sama, hit je postala upravo pjesma Barakuda, autora Zorana Lesendrića iz Pilota. Osim nje izdvojila se i naslov na Spavaćeš sam i legendarna balada Daj ne pitaj koju je napisao Džiboni. Eto, od albuma je prošlo 39 godina, a neki ove pjesme i neke činjenice o njima možda tek sad doznaju, zato i jesmo tu da se prisjetimo i podsjetimo na neke hitove iz zlatnog doba muzičke scene.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: To je to hit.
7: To je to, samo hitovi.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Srijeda na Hit FM-u, idemo dalje sa podnevnim programom i malo ćemo o dijetama. E pa, na društvenim mrežama ovih dana piše se o novom hitu među dijetama, zove se Ice Hack dijeta. Ne znam da li ste čuli za to, ali evo, navodno fora je u tome da jedeš i piješ što hladnije stvari. Dodaješ led u jelo, piješ ledenu vodu, a sve to bi, kažu, trebalo da zavrti tvoj metabolizam i pomogne u topljenju kalorija. I tako nam internet servira na tanjir sve, pa čak i led, ali naučnici kažu polako. Nema baš dokaza da ova dijeta stvarno topi kilograme, jer hladnoća može malo ubrzati metabolizam, ali ne dovoljno da zamijeni vježbanje ili zdravu ishranu. S druge strane, mislim da ovom dijetu možete samo završiti kod ljekara zbog upale grla ili krajnika, zato oprezno s ledom, ali opet da čujemo i vaše mišljenje. Da li biste probali ledenu dijetu i koliko vjerujete ovim internet savjetima za mršavljenje? Pišite nam na Viber 061 010 030, a mi idemo dalje sa hitovima.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zastupnici Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte u Skupštini kantona Sarajevo danas će se zajednički obratiti javnosti. Preskonferencija Faruka Kapidžića, Muamera Bandića i Albina Zuhrića zakazana je za 13:30, ali tema obraćanja nije zvanično saopštena. Ono što privlači pažnju je činjenica da ove tri stranke prema trenutnim izbornim rezultatima zajedno imaju 18 od ukupno 35 mandata u Skupštini kantona Sarajevo, odnosno dovoljan broj za skupštinsku većinu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati stanje u oblasti migracija i upravljanja državnom granicom. Na dnevnom redu je informacija o stanju migracija tokom prošle godine i prva tri mjeseca ove, kao i izvještaj o provođenju strategije integrisanog upravljanja granicom. Pred ministrima će se naći nacrt sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim procedurama na željezničkim prijelazima Šamac, Slavonski Šamac i Čaprina Metković. Sjednica Vijeća ministara zakazana je za 13 sati. U brojnim sarajevskim naseljima danas može doći do smanjenja pritiska ili privremenog prekida u vodosnadmijevanju. Iz vodovoda i kanalizacije navode da je zbog nepovoljnih hidroloških uslova došlo do značajnog smanjenja količine vode na glavnim izvorištima, dok je potrošnja i dalje izuzetno visoka. Problemi se očekuju prvenstveno u dijelovima grada koji se vodom snadbijevaju iz rezervoara Mojmilo i Kobilja glava. Iz Vika apeluju na građane da vodu koriste racionalno. Općina Centar Sarajevo raspisala je tender vrijedan više od 1.600.000 maraka bez PDV-a za zimsko održavanje cesta i javnih staza. Traži se jedan izvođač koji će tokom naredne dvije godine, odnosno do 2028. biti zadužen za čišćenje snijega i održavanje saobraćajnica javnih površina u zimskim uslovima. Tender dolazi nakon prošle zime tokom koje su brojne sarajevske ulice, trotoari i pješačke staze danima bili neočišćeni. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kreteće se između 20 i 26, a na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu od oko 23 stepena. Već sutra stiže postepena promjena vremena. Očekuje se više oblaka uz kišu i lokalnost.

0: lokalne pljuskove u Hercegovini te dijelovima Bosne. U petak pretežno oblačno s kišom i pljuskovima uz postepen pad temperatura.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
0: Na saobraćajnicama se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim gradskim pravcima, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja. Za one koji putuju prema Mostaru na dionici autoputa Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Prema Romaniji na dionici Podromanija-Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put!
1: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Nakon vijesti i aktuelnosti u 13 zakoračili smo u novi zajednički sat na Hit FM-u ove srijede. Jesen je, pozdrave vam šaljem, vjerujem da uživate u sunčanim danima. E pa uživajte još danas jer prognoza kaže od sutra kiša u Sarajevu. Neće nas to obeshrabriti, svjesni smo da je jesen, ali ćemo zato uz muziku i dobro raspoloženje nastaviti ovaj dan na Hit FM-u.

0: Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
5: Što je to hit FM radio? Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

0: sa vama je Elva. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: E sad, evo jedno zanimljivo pitanje za ovu srijedu. Znate li koliko pamuka imamo oko sebe ili na sebi, a da o tome uopšte ne razmišljamo? Majica koju nosimo, posteljina, peškir, farmerke, pamučni štapići. Pamuk je toliko dio naše svakodnevnice da ga gotovo i ne primjećujemo. A danas, 7. oktobra, je Svjetski dan pamuka. Dan koji je posvjećen jednoj od najvažnijih prirodnih sirovina na svijetu. Pamuk se koristi hiljadama godina, a danas je važan izvor prihoda za milijone ljudi širom svijeta, posebno za male proizvođače. A od njegovih vlakana nastaje odjeća i brojni proizvodi koje svakodnevno koristimo, dok se iz sjemena dobija i ulje. Ali evo, zanimljivo je da pamuk nije samo materijal za majicu, od njega se prave i medicinska gaza, konac, papir, pa čak i određeni industrijski proizvodi. Ipak, proizvodnja pamuka nosi svoje izazove, od velike potrošnje vode do upotrebe pesticida.

0: biocida i zato se danas sve više govori o održivom uzgoju, odgovornijoj proizvodnji i tome koliko dugo možemo koristiti ono što već imamo. Pa evo, pogledajte sad svoju majicu, provjerite koliko pamuka zapravo nosite na sebi.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar

City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi.

0: svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Ovaj?
1: Da.
3: I ovaj?
1: Da.
3: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: To je to. Samo hitovi. 104,9.

birača primali novac, hranu i piće. Nezakonito stečena korist im je oduzeta. Općina Centar Sarajevo raspisala je tender vrijedan više od 1.600.000 maraka bez PDV-a za zimsko održavanje cesta i javnih staza. Traži se jedan izvođač koji će tokom naredne dvije godine, odnosno do 2028. biti zadužen za čišćenje snijega i održavanje saobraćajnica i javnih površina u zimskim uslovima. Tender dolazi nakon prošle zime, tokom koje su brojne sarajevske ulice, trotoari i pješačke staze danima bili neočišćeni. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Novosti na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature kreteće se između 20 i 26, a na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu od oko 23 stepena. Već sutra stiže postepena promjena vremena. Očekuje se više oblaka uz kišu i lokalne pljuskove u Hercegovini te dijelovima Bosne. U petak pretežno oblačno s kišom i pljuskovima uz postepen pad temperatura.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na saobraćajnicama se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim gradskim pravcima, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja. Za one koji putuju prema Mostaru na dionici autoputa Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Prema Romaniji na dionici Podromanija-Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Stigli smo do kraja našeg zajedničkog druženja na Hit FM-u ovog 7. oktobarskog dana. Uživajte u ovoj sunčanoj srijedi. Ostanite uz Hit FM-a, ja sam ponovo sutra sa vama od 12. Ćao!

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
4: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
3: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
4: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli.

0: ili online na italianbrands.ba.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
2: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend binih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
6: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
0: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja. Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako

0: djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je da su sve serije BCG vakcine uvezene u našu zemlju tokom ove godine prošle posebnu kontrolu i bile zadovoljavajuće kvaliteta. Iz agencije navode i da od 2020. godine u Bosni i Hercegovini nije prijavljena sumnja na neželjenu reakciju na ovu vakcinu. Kod djece koja nemaju simptome nisu potrebne posebne mjere, dok se roditeljima u slučaju pojave simptoma preporučuje da se obrate pedijatru. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je nove kritike na račun šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigija Soreke i europskog puta naše zemlje. Dodik tvrdi da je dosadašnji europski put bio usmjeren protiv Republike Srpske te je pozvao predstavnike Europske unije da se, kako je rekao, vrate slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Poručio je da ne treba žuriti na europskom putu te je kritikovao dosadašnje djelovanje Europske komisije. Dvojica policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo osuđena su na po godinu dana zatvora zbog zloupotrebe položaja i primanja mita. Općinski sud u Sarajevu prihvatio je sporazum o priznanju krivice Adnana Duhovića i Nermina Džinde, kojima je zabranjen i rad u policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini u narednih 5 godina. Tokom saobraćajnih kontrola nisu evidentirali stvarne prekršaja, za uzvrat su od vozača primali novac, hranu i piće. Nezakonito stečena korist im je oduzeta. Organizatori olimpijskih i paraolimpijskih igara u Brisbaneu 2032. godine predstavili su zvanične ambleme igara. Za simbol je izabran kakadu, jedna od prepoznatljivijih australskih ptica koji je u izboru nadmašio kengura, koalu i ibisa. Olimpijski amblem prikazuje grb ružičastog kakadua, stiliziran tako da podsjeća na olimpijski i paraolimpijski plamen, ali i na oblik australske savezne države Queensland. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature kretaće se između 20 i 26, na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu danas oko 23 stepena. Tokom večeri očekuje se postepeno povećanje oblačnosti kao najava promjene vremena koja stiže sutra. U četvrtak više oblaka uz kišu i lokalne pljuskove u Hercegovini te dijelovima Bosne, dok nas u petak očekuje pretežno oblačno i svježije vrijeme s kišom.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: U poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno pojačavanje saobraćaja na glavnim saobraćajnicama i izlazima iz gradova, pa vozačima savjetujemo dodatno strpljenje. Za one koji putuju prema Mostaru, na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog radova se saobraća preticajnom trakom.

0: Romani na dionici pod Romanija Subolovac saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put!
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. Srijeda nam je 7. oktobar 2026. godine, divan sunčan dan i idemo mi lagano u naše poslijepodnevno druženje sve do 18 sati. Pojačajte radio, slijedi dobra muzika, zanimljive informacije i opuštanje na maks.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lamp Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Slađo, da te pitam.
5: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
4: Da, ali kako?
5: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
4: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
5: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
7: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
8: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
7: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to. Samo hitovi.
11: 104,3.

Lijep pozdrav, srijeda je 7. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta najavile su formiranje nove skupštinske većine i vlade kantona Sarajevo. Predsjednik sarajevske SDA Faruk Kapidžić izjavio je da tri stranke već imaju dogovor i 18 zastupničkih ruku, a očekuje se da će nakon konačne raspodjele mandata većina imati 19 zastupnika. Do dodjele certifikata planiraju pripremiti program rada i kadrovska rješenja, dok će eventualno kandidata SDA za premijera odrediti organi te stranke. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime su stvoreni kadrovski uslovi za rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je donesena na današnjoj elektronskoj sjednici kojoj nije prisustvovao Zijad Krnić, dosadašnji ekspert federalne vlade kojem je mandat istekao u septembru. Krnić je ranije odbijao podržati izmjene pravilnika dok se ne riješi pitanje novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a između entiteta. Novi prijelaz Gradiška do sada nije mogao biti stavljen u punu funkciju. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je da su sve serije BCG vakcine uvezene u našu zemlju tokom ove godine prošle posebnu kontrolu i bile zadovoljavajućeg kvaliteta. Iz agencije navode i da od 2020. godine u Bosni i Hercegovini nije prijavljena sumnja na neželjenu reakciju na ovu vakcinu. Kod djece koja nemaju simptome nisu potrebne posebne mjere, dok se roditeljima u slučaju pojave simptoma preporučuje da se obrate pedijatru. Završeni su radovi na regulaciji Koševskog potoka na području Pionirske doline u Sarajevu, za koje je općina Centar izdvojila više od 1.300.000 maraka. Projekat je obuhvatio uređenje korita potoka, izgradnju novih armirano-betonskih potpornih konstrukcija te stabilizaciju okolnog tla. Ugrađeno je i 65 novih betonskih gabiona koji bi trebali spriječiti klizanje zemlje duž korita i povećati sigurnost okolnog područja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature između 20 i 26 na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu danas oko 23 stepena. Tokom večeri i noći očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Promjena vremena stiže sutra kada će biti više oblaka uz kišu i lokalne pljuskove u Hercegovini i dijelovima Bosne. U petak pretežno oblačno i svježije uz kišu i pljuskove.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: U poslijepodnevnim satima pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na glavnim gradskim saobraćajnicama i izlazima iz Sarajeva, pa vozačima savjetujemo dodatno strpljenje. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom prema Romaniji na dionici Podromanija-Subulovac. Zbog radova se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na području Sarajeva i dalje je izmijenjen režim saobraćaja na više lokacija zbog aktualnih radova, pa vozačima savjetujemo da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati, a danas provjeravamo je li nas Oktobar već prebacio u kućni režim. Amina nam kaže, čim se smrači, moj mozak misli da je dan završen. U 7 obučem pidžamu i poslije toga me više niko ne može izvesti iz kuće. Ista sam, Amina. Samir nam je pisao, meni je ovo najbolji dio godine, ljeti imam osjećaj da stalno negdje moram biti. Sad konačno mogu ostati kući bez grižnje savjesti. Bravo, Samire, tako je. Selma piše, ne podnosim kad izađem s posla, a već se smrkava, imam osjećaj da mi je neko ukrao pola dana. Mirza nam je pisao, ja sam već izvadio dekicu, čajeve i počeo novu seriju, vidimo se u aprilu. Mirza, izgleda službeno si nam zatvorio sezonu, a šta je, kako je stanje kod vas? Jeste li već u pijama modu ili se još uvijek kopirate oktobru? Pišite mi slobodno i dalje na 061 010 030. Viber broj.

0: Zdravko Čolić, čini mi se grmi, čini mi se sjeva. Niti grmi još, niti sjeva, ali u narednim danima meteorolozi najavljuju ovako vrijeme. Nema veze, mi smo se dobro razdrmali uz Zdravka Čolića u ovim saobraćajnim gužvama. Idemo dalje. Očekuje nas i jedan specijalno emotivan mini koncert u narednim minutama. Ostanite uz Hit FM.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, ali kako?
7: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
8: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodaje vozila.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Gruvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Malo prije najavih da nas očekuje specijalno emotivan mini koncert u našem programu i tako i jeste. Ljudi, prošla je godina dana otkako nas je napustio Halid Bešlić. Da, umro je 7. oktobra 2025. godine i evo ne možemo još da se pomirimo s tim i vrlo rado ga se sjećamo u njegovim pjesmama kao da je on još uvijek tu među nama. Tako i treba ostati, zadužio nas je zaista, ostavio u amanet sjajne i prelijepe pjesme za sva vremena, pa slušamo ga u nastavku sa dvije, onako, koje su baš najpjevanije, rekla bih, ovih dana. Pogotovo jedna od njih, u pitanju je pjesma Ljiljani, a druga Sarajevo. Šta drugo da pustimo? Zaista nam nedostaje, ali kako rekoh i na samom početku, zadužio nas je, ostavio nam u amanet svoje divne pjesme, da ga se uvijek rado sjećamo i tako će i biti.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Ačkaba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
7: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
8: To je to hit FM radio, Sarajevo.
9: To je to,
10: to je to.
9: Samo hitovi.
11: 104,9.

lijep pozdrav, srijeda je 7. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta najavile su formiranje nove skupštinske većine i vlade kantona Sarajevo. Predsjednik sarajevske SDA Faruk Kapidžić izjavio je da tri stranke već imaju dogovor i 18 zastupničkih ruku, a očekuje se da će nakon konačne raspodjele mandata većina imati 19 zastupnika. Do dodjele certifikata planiraju pripremiti program rada i kadrovska rješenja, dok će eventualno kandidata SDA za premijera odrediti organi te stranke. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime su stvoreni kadrovski uslovi za rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je donesena na današnjoj elektronskoj sjednici kojoj nije prisustvovao Zijad Krnić, dosadašnji ekspert federalne vlade kojem je mandat istekao u septembru. Krnić je ranije odbijao podržati izmjene pravilnika dok se ne riješi pitanje novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a između entiteta. Novi prijelaz Gradiška do sada nije mogao biti stavljen u punu funkciju. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je da su sve serije BCG vakcine uvezene u našu zemlju tokom ove godine prošle posebnu kontrolu i bile zadovoljavajuće kvaliteta. Iz agencije navode i da od 2020. godine u Bosni i Hercegovini nije prijavljena sumnja na neželjenu reakciju na ovu vakcinu. Kod djece koja nemaju simptome nisu potrebne posebne mjere, dok se roditeljima u slučaju pojave simptoma preporučuje da se obrate pedijatru. Završeni su radovi na regulaciji Koševskog potoka na području Pionirske doline u Sarajevu, za koje je općina Centar izdvojila više od 1.300.000 maraka. Projekat je obuhvatio uređenje korita potoka, izgradnju novih armirano-betonskih potpornih konstrukcija te stabilizaciju okolnog tla. Ugrađeno je i 65 novih betonskih gabiona koji bi trebali spriječiti klizanje zemlje duž korita i povećati sigurnost okolnog područja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature između 20 i 26 na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu danas oko 23 stepena. Tokom večeri i noći očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Promjena vremena stiže sutra kada će biti više oblaka uz kišu i lokalne pljuskove u Hercegovini i dijelovima Bosne. U petak pretežno oblačno i svježije uz kišu i pljuskove.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: U poslijepodnevnim satima pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na glavnim gradskim saobraćajnicama i izlazima iz Sarajeva, pa vozačima savjetujemo dodatno strpljenje. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom prema Romaniji na dionici Podromanija Subulovac. Zbog radova se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na području Sarajeva i dalje je izmijenjen režim saobraćaja na više lokacija zbog aktualnih radova, pa vozačima savjetujemo da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, srijeda je, pola radne sedmice smo pregurali i ako vam treba ideja šta raditi večeras, evo, ja glasam za kino. Pogotovo jer je srijeda tradicionalno Cineplex dan, pa sam malo pogledala šta se trenutno vrti. Ako vam treba nešto domaće i zabavno, tu je Kengur se vraća kući, nastavak priče o kenguru, sada nakon završetka njegove fudbalske karijere u Engleskoj. Ako ste za malo adrenalina, Brad Pitt u filmu Srce zvijeri, ovo bi se moglo pogledati, priča o vojniku i njegovom psu koji nakon avionske nesreće pokušavaju preživjeti u divljini. A ako želite nešto baš naše, Helen Neyse i Bruca Braca Bruda Brada, Zombie Apokalipsa, imamo čak i Resident Evil za one kojima očigledno nije dovoljno što je oktobar već sam po sebi pomalo mračan. Dakle, možda je večeras baš ona veče, završite posao, nešto pojedite i pravac kino. Srijeda je, vikend još nije blizu, ali niko nije rekao da moramo čekati petak da sebi napravimo lijepu veče. Pogotovo zato što je Cineplex srijeda u pitanju, pa su vam sve ulaznice za kino večeras 6,5 i 7,5 konvertibilnih mara.

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Plavi orkestar, neka ljubi se istok i zapad, idemo dalje. Još malo nam je ostalo do kraja našeg današnjeg druženja, dobra muzika, zanimljive informacije, kažem vam ja uvijek, ova tri sata našeg druženja prođu kao dlanom od vana.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
5: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
6: Što je to hit FM radio? Jo, Sarajevo, evo, evo, evo.
7: To je to, samo hitovi.

Pola šest nam je, ako ste trenutno u automobilu negdje kroz Sarajevo, neću vas pitati kako ste, znam. A ovih dana imamo i dodatni razlog za malo više strpljenja. Na Iliđi su zbog izgradnje kružnog toka na dionici M17 Samira Čatovića Kobre uvedene izmjene i potpuna obustava na dijelu saobraćajnice, a jučer su se već formirale ozbiljne kolone. I danas Bihamku upozorava na brojne radove i izmijenjen režim saobraćaja, uključujući pravac Sarajevo-Zapad Lepenica, gdje se zbog radova vozi izmijenjenim režimom. Zato ako upravo stojite u koloni, ovo je moj mali drive time set.

Staje ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

lijep pozdrav, srijeda je 7. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta najavile su formiranje nove skupštinske većine i vlade kantona Sarajevo. Predsjednik sarajevske SDA Faruk Kapidžić izjavio je da tri stranke već imaju dogovor i 18 zastupničkih ruku, a očekuje se da će nakon konačne raspodjele mandata većina imati 19 zastupnika. Do dodjele certifikata planiraju pripremiti program rada i kadrovska rješenja, dok će eventualno kandidata SDA za premijera odrediti organi te stranke. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime su stvoreni kadrovski uslovi za rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je donesena na današnjoj elektronskoj sjednici kojoj nije prisustvovao Zijad Krnić, dosadašnji ekspert federalne vlade kojem je mandat istekao u septembru. Krnić je ranije odbijao podržati izmjene pravilnika dok se ne riješi pitanje novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a između entiteta. Novi prijelaz Gradiška do sada nije mogao biti stavljen u punu funkciju. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je da su sve serije BCG vakcine uvezene u našu zemlju tokom ove godine prošle posebnu kontrolu i bile zadovoljavajuće kvaliteta. Iz agencije navode i da od 2020. godine u Bosni i Hercegovini nije prijavljena sumnja na neželjenu reakciju na ovu vakcinu. Kod djece koja nemaju simptome nisu potrebne posebne mjere, dok se roditeljima u slučaju pojave simptoma preporučuje da se obrate pedijatru. Završeni su radovi na regulaciji Koševskog potoka na području Pionirske doline u Sarajevu, za koje je općina Centar izdvojila više od 1.300.000 maraka. Projekat je obuhvatio uređenje korita potoka, izgradnju novih armirano-betonskih potpornih konstrukcija te stabilizaciju okolnog tla. Ugrađeno je i 65 novih betonskih gabiona koji bi trebali spriječiti klizanje zemlje duž korita i povećati sigurnost okolnog područja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviše dnevne temperature između 20 i 26 na jugu zemlje i do 28 stepeni. U Sarajevu danas oko 23 stepena. Tokom večeri i noći očekuje se postepeno povećanje oblačnosti. Promjena vremena stiže sutra kada će biti više oblaka uz kišu i lokalne pljuskove u Hercegovini i dijelovima Bosne. U petak pretežno oblačno i svježije uz kišu i pljuskove.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: U poslijepodnevnim satima pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na glavnim gradskim saobraćajnicama i izlazima iz Sarajeva, pa vozačima savjetujemo dodatno strpljenje. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom prema Romaniji na dionici Podromanija-Subulovac. Zbog radova se saobraćaj usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na području Sarajeva i dalje je izmijenjen režim saobraćaja na više lokacija zbog aktualnih radova, pa vozačima savjetujemo da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati prošlo i evo ga, došlo vrijeme da vas pozdravim, ali samo do sutra u 15 sati kada zakazujem novo druženje. Budite uz Hit FM. Ćao!
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Čačku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.

Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošpet donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta u stručno

0: ovaj?
1: Da.
0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da.
2: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku.

Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken produkciju.

0: Seven i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to,
6: to je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
4: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
3: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
4: Otkrite nove favorite

0: prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba. Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to hit, FM radio,
1: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na

0: 233-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno

0: Ovo je Hit FM radio.
1: Samo hitovi.
2: U tajnom gradu srca moj, skriveni u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: još su tu, se podsjeća na ludu.
1: Ua, ua, ua, pa, pa, ua, ua, ua, ua, pa, pa, ua, ua.